اسمي خويت يديهم عال روش هبريم وانسين اتهاي حد حطاط واتهاي حد على الادن عيني خبير على هلفيين وها عمدت عيت هلفيين لفني اهرون ولفني بناب והן הפתעותם תנופע לאדוני והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל.